0: после на пунче дуни, не се не азад, то задко до по-скало.
1: О.
0: Що са дни така?
1: Мачине. Мислината.
2: Кой се пойде по-задко?